0: Hello, hello. Ulukut. Tunga sa inyo rong migiti tausun nito saksaw na edang mitilugo. Tabo na CBC ukyok takto na araw takaw bingagot. Ikarong ni isabaw katokaw bunga. Tunga sa teriti. Ulumili na gajaw rak tilugo. Tupiktud 8, 2026. Ulumili. At yung iyo yak tumik. Pinang migata. Nipito kang nik. Nipilok si mayunik. Tusakat tang nertugo. Tunga sa teriti. Teko nga 3 marks sa ningani. Ona si volok pangurugo tu sa nertavut ikperjung mit ni pilok ta rok si mayok tan sin naksaw si rok si mayute sumani panikpak ituk tan sokwege yaminik kajare lok si mayaminik onik kartilugo pigaro tigilaw labon
1: o korlomon qiyo yavi
2: kubayan aktuaro wala umman utakkeo kattaksuni Tämä on takkeen meidän tukisi yksi ja mutta joudut tämä kuva uvikkai. Tämä kenjo takana sai tukisi niin ammisun. On takkeen joka taksoni aktuaali kuviakin suurin miakku. Tämä on juuri ja ojumme aakeisimmin. Tämä on takkeen me unikkaattu, mutta tämä tuminga nettäkäsvarnammin. Tämä on takkeen raisuun, että tämä on siitä timaani. Imauti mingangan ei lang. Iksi vaksuni nättömi otakki vaksuni. Tauno oli imakkohti lukin. Tämä on naksuaro kuviakin vedaan mojaa. Kuviakin vedaan mojaa maana suli. Tämä asia vakattanno, angonis autaksi makattanno aksuaro kuviakin amman. Tämä otakki vakattaksoni, nättäkattaksoni, niin kotiksena kesini pensi vaksuni, aksuaro kuviakin apajusok. Mä annak Tämä ei juokunnat kisään kisipinas pidäunnan suurakunnan, mutta kisään annuaksi olutti pinsuhtaa kottuna mutta maana. Itäänkin niille kuirinaattavuuteen maksuu kisingiäkillään kautta kattoksi meidunga. Tai itsemäni ei juututti kisäuvatti, kun kisään imäittu voidaan, mutta tai itsemäni annuaksi saavutakpun, kamiksi saavutakpun, kymminut nakiksaavivun. Amma suri kallunaanu nirkotiksaavutlaakadu imaudli pijauvulaaksi mummata taitsemani. Taikkoaanga juksi aksuokpalaaktu aurlaaksi jariakannammin inuiduta kakasuaramin. Uvakuduttau nekakariakakaduta kymmillu neri jariakattaramin. Ammattau maanili niitä ila upa kiaktuluangittumi. Kini jauhnya sukpalaan muuttaa ukeoppan, kunnan kautiksi on jäämillä, nukistaukkan on jäämillä matalla inunnut teemään. Teemään ei tuotille kauden valauttakka taikkoa. Ilan nyt kun ajan eikä valaungin taa, aktuaali uengakkaudu omikama. Aglaan ingitstaa valauttunga sinikkaluartillunga atatamme imäillunima. Angutavukavit. Pidunnas pinsua kattilaamikavin, utlaakka koma kattilaamikavin. Ammaru isimain naatut sinikas valauksi matlaangintavin. Koma kottuninga tabua unikku tabuuna kipingmin. Ikkiä kaalukaluakti liutaanna. Kammami palaukattari. Maanna tuli ima okkosauta kautta kattilaaminata. Mäkiäikami anuokajakannaamikama kimmin. Kamakiakannaamikama anuokajungaru ipiutaitua. Kamakit jarlukit. Ika jordukulutaan pijakajakannaamimman. Tämä. Ika jordukajakannaamimman. Anuokajakajakannaamimman. Udlaakalukutamaani fuamilu. Fuamitamaani uusittumaudlaneakaamimman. Ikkumalisuunvuodaumata. Tamaanilu asuvarneakaamimman. Taasuvarnekani taunua sukkainnikkamilli. Aglunuokasuvarnamimman kaumakutauneakaamimman. Asuvijatakkaatamaan. Sinne kalvastillunga atatamu kautivaa. Angutaukavi pinsua kattilaamikavi ikkumalaamikin. Asuidaangi kalvastunga auditekunnangittakaangama. Unikku tabuune. Nusuksuninga tabanga kipingmin nikuvitippalaamikaan. Niklinnartaminta kaavijakaangama kitteekautikivalaamikin. Tämä aksuunnartamik taikku enjoissa kalvastun angajukingaartavun. Maannali aksuunnaruangittamik. Katunaadlu idlokotinginnik idlokalastutin. man aksoong nangin na sa kota tu kisyalin na makuha ang ito yung ato po tamad na kami na kasi maning itamad na ito ang katak tu makuha di man na ubikaw na sa kota ino na kinga na aksoong na sa kota mata ubagod ang ito yung ato tigot tao aksoong na tigot ay yung na kami ni tayo magtao ilisi ubikaw si Samakua angin yung yakti sa abas to katao si tukisi matiya katao na nasa si makua isa ka nakto ka lang ito utak kito yung nakto ayo ko si udaw tiya katao nakto si narula kaya ko si uwikaw si tamakun nga angin yung sang yun abas to tiya katao si ayo ko si udaw tiya katao nakto si ukaw si kanyang atang na nara tiya katao si utaba kubayagi jaw tiya nakto si tayo man na ukaw siya walang majugun angin yung singangin amma suri awilakku taanna atukparaangmi laka inu taikanga kaawilidunga kaawiligama soqosiuninni tappaunga nunainnaarmu pisuppalaqsimummigatta taqqini pingasunaqai tappaani palaqsimummigatta tuktusi wasuktuta ataatamu taanna tuktuni suarsuni annoraaqisattinni pigasuarsuni taakkuaru taikku ittuqilaarta taakkuaru asingittaa ataasiunga tuttappaanga palaarsimajugut nunarparnaa taasuunguma taila maanerniutilli ikkuktuni tussasiunguujunga tamaarmi qaasinga qaasimilainnerigakki ni taima juunimi tappaungaraangatta kisiaanni aputiaavertilluguru taanunga tariumuutarpalaartugut isaannittaa kisiaanni tamaanni septembermi qaawilivalaarmajunga anaanaga tupeqpun irpartituinarsinigu tappani paangani igalluni uujuliorsunilu uujortularulut tappa annoraarutta pissusiniaarmigatta qimmi tamakkua neqiniillu kisutuinarninarmak suti taannal ataataga taikkunaga anerni katisimajuni ukiu annoraaksauniartuni katisimattiarsugi maqupangni paartisimallugi taimaannarmak palaortu ammattaq uvangalu taanjalunukara uqaallang ammattaq taimnannajaga yuyunnertu kisiaani uqumaittuuksaavakkaluarnermajugu nammagitaqaaganisinik patsunga qaavisi palaorsimmugi utamattaiga kisiaani taikku anaanakkukka ataatakkukka inna pilunnarsilertillunga isumavalaorsimagama pilunnarsigama tamarmi taakkunanga anaanama inuuliaqisimammanga nutaqautillunga tamaunga tuinna ililaunnerpanga inuugajangimmigama ammattaq ataatama nattermi puujiminermi neqitip neqistarsiorpalaarmanga tapamaannautoq inuugama isumavalaoqoma pilunnarsiguma atausiaqaluarlugi kamagiqattaqumaartaakka taima isumavalaorsimajunga uvikkaulerluga taanna ulleriqakku sinik palaornera ataatama nangmangitaqaanganni taqanartuksauvakkaluartumiñugutaakkuulluta tamanna siniklungalu iqqummarpalaortunga nangmangitaqaanganilluga taqaalaqaangama pisulauruarsunga pingasuututa agitartaavalaoqatta taanna tappa maannamun atorpaktaqasuli ilaissumagitsiumivaktaqa ataatakalitainna auullarsimatillunga inuulunnersimarmigman anaanakalitainna najorlugu inuulunnersimajuugalua kisiaanni anaanakatainna amaamaktippalaormanga nutaqautillunga tapamaanna pilunnersigama ajorunniiqamalu aksuaal qullagisimagakki taikku angiloqqaakka taimanneeqattariaqaqatta angiloqqaattinñun uvagun pilunnaqasugillaorsimanangittugu ataatinnullu anaanattinnullu anaana qitungaamini kamattiartu tamaunga tuinna inuungman tamaunga tuinna ijugunniu tuqugajar tuqugajalaarmiñugattaung ililaugumaa kisiane anana mama waktu pelang mangat apa mana inyo bunga. Amma suri atata ma nakis tasyok pelang manga kisutuin nani puyi nani glu nakalukul ni tapa mana mana makitayun nagal bunga. Anana do atata do nalagi akatung kanwe kulitid lugi. Atau siap mengembangkan mana ubik kau ini, imin ni pisun nak suki waktu ni, atau atau ni jo anak ni jo nara orang nak suki, tapi mana yang iman? Atau atau nak anak anak jo nara dia kat lagi tu, bila kanu, tapi mengadu mang tak nak tu jaga waktu dulu, tak lagi jangan kita nak ketunggal ni, tapi aku ubik kau cuma aku jadi kat tengah tu anak anak imin ni, atau atau imin ni tu. Ata-ata anak-anak cok tuan ketung kami ni keruin sewaktu ni kau di simang mejara teman-teman atok simang itu kisian kanu ya kujo menyangin mata ketung aku ngaksu nagding nang mata amat tau ubanga piun nak kanu itu nak sigama kanu itu aku nak sigama ata-ata nut kujo ni mejara supada itu nga itu nabak kujo di jaya itu menyeju nga Anak-anak, atau-atau malu anak-anak malu, kamu kicir orang bangga, kamu kicir orang nengit bangga inyu kejangin nama. Anak-anak, atau-atau malu, kanu aku jadi tidur, nada inna kaya.

hirwan atu punya tujuh upeng aku nacca punya kasuk sun nacca punya utu disukurung mata unwatakku taman nacca punya kasuk nacca aku punya nasung mat ammaru nalu nangin nasa sung tu tak tu inyokat tu tamakwa ini kemak tahu ni kau ngerti nacca punya sung kata berawa kata dah. Mana sulit nak cakap dengan sesuatu yang juga kan? Tapi cuma kan aku orang yang nak sesuatu tu, ni aku tak cakap supaya tuan yang mesti di anu aku cakap sendat. Tapi mak, aku orang kau yang ibu aku. Mana mesti atuk tak? Lagi tak kuat tu. Kanal dekat mana aku tahu semua kalau mengata kau cuma ingin sedikit, ubah kute, ukas orang ikat tigo, ini yang nak tahu tak kuat, nanti yang udah ting, nak kau ingin tak kuat, biar si malah tidur kita mana aku tidur si jatuhan, tapi mereka yang minta jauh semua mata, tapi nanti kau cuma jauh jauh aku ubik kau jono, mereka yang minta jauh kita semua mata, tanah, ama pui majum, aku jom minta ema ukang nayarong majuma. Kui mana lagi semua bukan agdutan nak mitokang itiak tidlu aksuaru kung itu waktu ni taman nak sikuman nak kau ni magasiu mana ata ilaman nak kilinga aksuaru emang tak usah dah tu ni sebab kui macam ukang nak ukat tahu sokta dah emang amik sokta ni kamu tahu tak kul amik sokta ni Nacca ini kasih waksun. Kayak ada tu, tidak ada imej jor tu waksun. Ia tu nyari imej jor tu kami sah tak tu waksun. Tapi, tambah orang mana jangan tu waksun. Kini kau tu nasi orang mat, nikmat si kau tu rumah pun agdomi. Ia ni tu agdu si orang nak sunni. Pijau tu tu agdu ada kau yang nak pengisi orang ini jor tau. Tapi mak atau kat tak si mak mijaga. Ini pisau tu kalau ada ni, kau yang nasiung, kanu nasiung ini mat. Tapi mak, ini nanti tu tu kalau ada ni, isiman nasiung kalau ada ini mat. Kesian ni tau, umat tu, nama tu yang jangan mata pisau tu tuin. Kau yang nak pada orang miso, izan ni agak susah tu tuin tau. Nanti hati mereka nanti apa yang mik, agak tuin nak kena tuin, agak tuin jauh kalau ada kena kalau ada tuin, apa yang macam susah mesti tuin. Pijau tu dulu acuan, ada yang naik semua pada orang ini tu. Tapi mak, upeng tak kagak, upeng agak pada dia kami kacau nak siapa dia tu. Kau main nak keluar tu ni, udah ni tu ni makau ni, undang tu ni makau ni, kau main nak keluar tu ni, kanu ikut ni yang macam. Tapi mana naik semua kata tapan ni, nanti ni, nanti tu pijau dah kagak tu. Kesian ni. Aksuar aku masih orang mizok, aku main yang nikulak tu ni. Juga kerja aku yang nikulak tu ni, orang kerja aku ni tu ni tu, tapi aku makan nak ni aku. Nukak tu ni tu, aku tu sihat jangan tu, dah jangan pindah kerja tu ni. Aksuar utamanya ada yang mizok, atau si mang mikaku. Tapi masih main nak ini nak tunggu ini sini, pisah mangin mikama, taman nak. Upeng aku nacca punya kasuang ni aksuar ada yang naik aku. Auda kata suni tu. Tambah bangat nunak ku minyak temut. Cuma kaya aksuar suni. Kupan aku duit luku, kupan duit luku. Tambah nak kejang nak luku tau suung umuiman. Ambaru sini jauh suni kumak suni siat jawa dunia nukaraka ni. Kumak suni dan ni kekuasa pada umat juga. Iku atau agdut. Pina suara aku maman. Isi mama dah waktu semakin waktu ngak. So si rupung aja aku tak sungguh aja ni kau anu waktu kalau tidur kalau si tiba ia si tiba ni tidur ke ukur lo isi mama dah waktu semakin masuk si rupung ngak. Inya udah kau mahu ni pijun nak si kuma anu waktu aku tidur aku dah kasih pada angit macam aku bertak. Taman datang. Umat yang sebaya kena kemudian, ia kerana kekayaan ini semakin terutama mana anak ini semakin luar pelawang mereka. Kesian ini anak luar terutama
teemään nuunnapadaungittu. Sun auva innaudaksuni, auttakattaksuni, umajaksiokattaksuni, erianaittua, no mä sun auva tämän kun teemään, niin itse kun ei sivutelingaa, että mun teemään ei tiukammin, teemään kuvien suppadaungituttaan. Tämän aksuaalu kuvien auttu upingaa, kun nettiä minne kasvaksuni. Takka kataimaa jimaddeega, mikä taannossimaddeega tunnilattuun. Uvanne nyrinni tunnilla, kuvien aunnit paddeega aadammi jordi. Auttakattannosta manna adeanaittuun, ilinni autikittiaannamman. Teemattu uvikkausi tämäni, nämi tunnilla. Ilaujumme jalaangasi tämättä kinakkutuinnäin utakkiin ijaksamini. Tänne pituan huomatti, kuten jossa kattanna, amisyyruminak tuolumman, inyriangujuminakman. Kuulen jossiltoni, aktun amisuusuhumata tappani, upinnagani makuinkosuhumata takkua, aktunin nättiutatsima, ananangata. Tai ukartausuhumata takkua, aippangin aktuutakpun, avanittaa itlumangani aktuutakivun, imaan akitareeni ukartausuhumata. Nättiäminen tänne pitää teemään, nättiäminen kattiaktiltuku, nyt Tämä on katsotaan, että se tuli kohta ei tämä kannan. Tämä kerran vuoksi vaikuttu uutettu kannan asioon uudettuun. Asioon uudettuun upengaa kurengaksiltuni. Tämä on kurengaksiltuja kuvia nähtyä aktuaalun. Kaunimatti, itisimatti asuu. Ammatta itisimatti jäänyt luo kuvia nähtyä jäänyt. Kysytuinna kaunimatti jäänyt luo kuvia nähtyä asioon muuta. Kaunimatti jäänyt luo kuvia nähtyä. Tänne. Tämä on kiinni Atoksimangi takaluokan takkunnangan isänne atoktaungin nakattattu. Nettiään unohtin luin. Tämä maudun jakasi uumata. Maudattuni tusakattavutti tämä. Uvikka olisi maudattuni tämä. Nettiääni pikasuattu. Tänne nettiään akkangman. Tämä aktuni kiinnitappu takkua. Takkuatta teemän, että kurengaksi juttu teemään jonka juttaun. Akkamma kuuk teemä kaikalaattuvaksoni nulukattu katoppu tappunga. Takkunnunga itäkisämi nulettiaksi, joka tikisämi teemä kuin akkakpun. Teemä syytä, että upaktautuisi takku akkaisun. Upaktauka mittapa apikajalpun akkakpaa hiikuu teemä kuin akkamman. Asyytä, että maailusiusivun. Tässimäni upottaa kymmenkä kattaa, tässä kuvaa mutta kynnystä ollaan jatkin luvin. Mä annan kamut ollaan kattaa, mutta pisutuin jaksutin teemään aktuusi, joka tässä kattaa, ingin kakataksutin. Teemä, mä syytä aktuusi kami, tää on aktuu kamari kami. Mä kohdin, tää on nukannia mitäkä. Tämä on mikä kausi, mitä en arjakin taakkoa. Mä annan, mä kutsun aktuu, ammalu tappaan on meutetun. Sivuiltaan me ohan nähtyä sikuaksiummin. Tukisi yksi aamu, mä tietenkin sikuaksiummin. Tämä oli makunnan maanon miutit ohan nähtyä minua tuvaksiun. Taikkua sen verran jäin siitä paluttun. Ketä räititellut jutiin aktu mutaatsi minua. Asioita tänne aktu kamarissa, joka mitä ei meitti mun sikuaksiutta nuorettaudu mun. Kritsingan nuorettaudu, niin se loppu aktu tänne. Asioita kritsingan nuorettaudu mun. Amma sen verran joku taakuru, iti jäytit tarivu tappumaan. Teemäli aputakangmata anna kausi jäytään, että puhtakaruamman aaltu.
tambaning kalama kiyan ni tabba taman na sebega yang ipiuta kasune ibaluk sami amma kiyung mi tambang ngi si sima yokasune ide si sima yokamman taema tana living kasune tabani agduani agdumetune tana kuda bisima agdusu akisima agdusu taema nattungun aktoktauni nattiangmuduni natt ananangannuduni ajaktauk potaema taanna nikpartong tabbana kulaane utaqqingman asuidan nikparami taema utaqqigami taanna angun tamadidangi agdusioktuarung mata taanna linnatti inoqarasugitsiunniirami agdumi tabbunga taanna qitungaani kingmiarsuniu ilaanni ijikuruagullu siqqungitigullu talerungitigullu maunalu qanningata sinikuruagu kingmiasuungumata taavunga unguttu tigamiu agdumaartikkam agdumaaqatigamma puilluni inoqarasugiunniaraluyung taannana anaanangalu pijaulluni ilaannikku ilaannikkullu tapitaulluti kapijautuungumati taa alianaittuaru varaqmi alianañaartausung uvangali suqusiullunga ataatakkutinni natsiarsioqataullunga aangiqqeriaksaq aangiqqarsilaaqulaarsunga aangiqqerniaqasugilunniarsunga aangiqqarpalaorsimaganno ataatagalu taakkualu ilakka aangakkataikkua isumapalaorsimagamas innauleruma pilunnartikuma natsiaqasioqasulaorsimatsaangittung isulinnerama taimaaq massualu iqiagiakku natsiarsioqasugiaksaq natsiaminiortillugu kisiani quvilagillugu taimaaq attaikkua tapaanuatni taimaajil suungumat alianaññeqaisuungumuju innatausuungukaluartunga kisiana angiqunnangittunga natsiaminiuleqpatali kiutuinnasuunguvangmigama natsiaminiuleqpatali kisiana pinsuangaanaaqakkit

tanna peaning evigjartillugu peaning nernera saangneratiguma meattiartugut suri tausunni tusaqsauyoq taakuanni pitoqaarit tusaaqattaqsimasaartabut nipiliortauqattartuviniit teissumanillisein iqqainnaruluyaqattarmigmata taakua oqaaraveoqattarmigatta tusaqsauqiyoyunik qoyannaming oqattartoq nipitoqarmi tusaakkannernermi yugut aani jautimik tusaaroqtilluta tausunnimi tusaavusi una nijauti tusaaroqaglabun

0: ane bilir tarar semang meyok, tu sana erang meyavon, dunga sütergete.
1: Akbeyami kapukwi mi inulak, magamagok tuhaw mayatay na hiulak pa. 1940 mitamani. Auli yaka ilangi puyuk tamayu yapki. Tako auli yin aka unipkana. Teikani akbeyami uto hula hula khimena ta auli yin ama takpanili. Anna taileng milta auli yuvaldele lakimagama. Tunoti uketaununga kukyua. Kibataanu agjahtau lakimaga loapta. Tauna nilasta auya millu auya katausa tauna nilaksuta. Ukiukman. Ataina atata laupu utiwala katakpaunga. Anna taala ikman. Utirea lakimaga ta. Nukaalu kautak. Hammaluna jeputuaputeita. Iiva, miki juga jaangu loppani, teinnäli aaliksi, amaun maassani. Uppaluke amaungi tulluupu käynnä. Näjät aaluupu kenelle käynnä amaun loppu. Mallut aane kippi kassuta. Anaana kalu. Ataatala on ollut unien maassani. Mukaan lauksimme, että maluja jäänyt kipme kastuta. Pikataan kipme, että tähekka miissuta. Pihun ja ylöpä kipme miassut juo täysin aina kipme kastuta. Anna on ikäly, teikö täältä laulu. Akilirille se kamutinnon unien maasta. Teinä kipme, että täysin on kimun maasta. Kappenilluni takmaak laukunaa taa oli jengin oma. Takpoon nappakunnalle alosta atatala otein antielluun pihujuekman. Iglokaatta napahto tamani tähekkaminaani. Teet uopkasuni. Matsi tauhettu laukimukman ikäjongin laulua ajullua laumama. Teemme amoaama teemme pilkillinen antaa lauksimakko. Matsi tauti iljenikka ptikku. Anni hyökmallooni pihu juittuun maalassani. Antjaa taas ylokman. Ublaako matsi tauhea kujoja aamon matsi tauti amumiaksuvin. Eka lui piijaksuvin. Matsi tauti löyni utaktingi miasui ja kymmä miasui ja nää nega pekati kipuu takanua. Matsi tauti ni vinga kiahtu kanni yloon ja nää nega nukaa miki juut aangu laukman. Ublaa ku innutu aasunga pihut aasunga kanittuga jaukata matsi tauti. Matsi tauti hea kujoja aamu takanua matsi tauti nyt pihut aasunga matsi tauti hea jukama. Haatiga jaukata ublaa tamaa taku jahtosta jukapkin. Ja kaduttamaa jukata pinga haukalunni kappimieni hitamanin ilaa. Ungataa liu launalla ja ungalla eka lungmi tikumiakin nassuma. Aitta jylaa iklumun. Nireeni kaangapta matsitauti anaalegalu. Ili jahtukan nassu tiku pihu lauhimaa. Aule igaman nukaa kamutinni ikiukman. Unien maasta tääkko anga jokkaavu. Kinu huittu laulua. Tea huolekman. Ataata lauma. Neklikin joilla uko. Kaujikia ilaa nukkaamata. Kaujihara uko. Nouba hiutaata iklua. Kekitekti yunaami angelitsiä miastun. Näkyy itseä meillä onko ammermi ulikseni ukkumu hankamun. Aulakanni lausta tangmaakmi kapta. Tangmaakimme lausta ilaa kakuut ulikman. hanataalaig milaarla tamaani hikuliggaamilu hanningajorlaamili kingarulalingmilu nunaqajulaaratta aulaiyaaluakka illangi illangi aulaiingi napkin taikanilu takpani kingarulalu okkun aantaina tahirat akamanikkaa taikan tamaani hunna aimakene takpani iti vienasi kanaknaani kingat aa kingalla pupuktu naa aamalluk aamalluktu atsikaalu amittu kuluukkuhtu tamaani kanigi jaanilluk innuna kajulaukimagat takpaunga ukiaraangat aullastuta taikkuninga kakki viahtuungul nirahtauini ikaloojat teeme yulaukimu ataatulaukpun kaki vaangnu taanna kapukwikini akkami kanigi jaagu tamauna angmarsugu taikkua amirai neke kangillugit nipingahtasugi ujakkami takanuuna ataagu ukumailuttasugit kuumi aulalangaata taikkua kakki viahtuungu nirahtaunut kaijaat teeme yulaukut kaput teeme yulaukut teet eittyni taanna Ukuma begini akadik amak mi kanat asu pinga hunik agloa hekini umna lago se talut chasu ho takanu heki kuti kapu yula uta ikalung kaki biakto ni taikwa namba kinar lea angata piru lao suge amma teat huli pikka nesuti piru yakakta yula uta ikalung ni Ammalo aula harsuta, ila aula harsuti, taako anahanakun, ikalukta yulaukuta. Piru kawal ila kawival leala sunga tamakkuni nga aluk. Atatamise ila okattaami yulaukimungama pihuksunu ukiakun. Kannaktalikaanga hinittakayasun piru iyakku yulaukimungan. Ika yukluaktu yakpalaukimunga luaktunga hunoubaa. Naa kutingin amaluunni amarni. Tea pekatiu ja mea yulaukhima. Amin namikluunni nappunna yulaukhama. Hivullakpaami. Nappak johti hima kua nukkat naa mimiäni. Nappak tissuni ja tupekpukani tuva jaanukkan. Malilaa kutengua. Nappak kaasuni ja pihukiakman. Hänni upihut seamehtaam nukkau mimiäni. Ukumai kamun, paalat rahpotsu. Ati nikubia reile ja raang akkoot tjenas, nip jaa piti nalasua, nikubin nilu tjeme ilohom. Ilaat ilu paalda kaam nappa kaataanna. Tama on kungihinima, at kungihinimdu tukkaanga, makinna ajulit rahpotsu. Ne uudukineel kaam makitjuumi jaam nappa kaanaavimiasugu. Takai kelausunga. Uvam lingna minun ilu tjeemea taamaan. Ja ilungistu tjeeni jaamia tuinna alusunga. Tjeeni ujan maailasunga luunniin. Ukauti jaanga. Ati nappiutiluko. Kaile reile jaanga. Ajokapkuuta jaanga. Ati nappiutin jaa ilikin. Nappa juhine aaviilla sun laukimakku. Mimmi nappa jo haute kalaukimagamal tällek mi glubuk ja täynnä aule jäga jäga kaloiga. Takpaani peruji ja raangat. Illa peruk kakat jäänikkaan. Amek mi nikki ulimi asuu tamanna kiklinga. Uppi kiakin asuu. Sessille raangat. Nikki jäu huittu miangu laukimagaluakatel. Nikki. Amek. Mikkoasa ilu liuti juu tama on nekimu aktua ne kaulassuu. Tamanna mame ja kaangani suu. Kiglinga nekip taapua. Hunna galut tuo pauja alumia ni hunna ni okuma ilu tsehtu naa suu. Unnoin na kekeli jukata. Kekeli raangat. nere ya huit me ang lokhimak taima akoilagaangam nutaikwa pero himang itut nung ku na huiya bolokhimak ya wadja kimang itas neren niko natiglo hoko kima huitu lokhimak taama kullo taama kwa tsegane khap billo aklallo tak pale pitalimet ugalo ne khaille upala khiman ne khonngi pata aule ye me tai kuninga tai kane anata laing me suta tai ko ik loli tamane iti vena sinu buta fuma chavani kibata ne khse tupe kayula te hikiam kabluna ta ko tamane iti vena kingo ta fuma kangen takpani iklorana itasuti takpani lu kangeni kungmi nunakakpalaosuta ukiakut la ukiwaangan tama on tahekkam hinaagut kiyue akungatiu pihuja measut jakanunga kablunaanut tiiniklu hunakalut aane aisapalaokimut napmat aasuti takana kablunan tuniyau yaga mitini hunan tipat anikloni takwa hibut leulaktu tipat aniklo tiniklo nereyakhan aniklo tiliyawimitu napaktum nivingasu khimai holau khima atai kwa kinguneni takanungane tamakkun tiliyawiralun ilaktun hibut li tikin neranga mitiliyulo qarti nigelo khilaw ta kuni khimak taw ni kuni takanu ga qablu nan lekhto lok takana qablu nan utilaga ngami che na tutta holi nokkawi gi yam ti tok gi yam ti pa anilu nekh anilu sigala lu ni ti niklo khimai hola otdei kwa kingune takanu ga palle ayu takanu ga ni piyakkaini. Ja ei palauksi mukata. Tai mä takpikani annetaan näin meistä huli. Ama ohatsee ne ylokman aujakun auli, joka mä tupeksi mukata tamaan kivataani kingau. Tähekka minäani. Ama kun kaiju kalangakman tuksu lahtukakman. Anaanaka luupakään anikman. Tuo viu katsee me asuta tupen mumma joku matiu. Mä koen tupi tuktut. Mä jo anna me ei laumata. Hän ei aiku tämä on uvinga nimiä kun takpaunga. Tiku tasni. Ne vuon takpikunga kangeen. Mä jo anna me ei laukhima. Takpaunga nuvuon. Mä jo rapta nukakalu uvungalu. Aula igalo akunga uba na igalo na lango la tain aula itain mayo anik takanunga amak kun pinga ho koni tikit toka tamaan tupi avatani silu lokin mata silu pihulu ya mi akula takabunga lu iti lauk poksuti nekikana kinatu takpikani lausuta kanulu akkani mga amak kullo kanu namong nak mata aula jengi mala suiti kita utta lokemia yula ato tia ik lokasta luni ik lum hilatani kikalu yula mata amakun ila il takpa anigia takta khia wangan tua bingi kajasta innami ani yo kalauksuni ubogu kinguniagu kini lokeani kaata sillä mä kuijaktuin laukki mä kautta. Anneli tein napaksuta. Kippi niin lukittamia laukka talouden ammakkut. Ugea juittumia laukka talouden kippi ilangillu. Ilangillu ugeakpa laukka juukaluin. Kauihin mä kautta. Ilangin tein kippi tuin. Ugeangi mäasta kippi niin lukittamia laukki mä ammakkut. Pitäkää jäänyt naalut, se pivalla on, että kakwe hammas di lupa ke uba luka eko tiat na kapya nengi taa ta ihumagi yao ngi uge meyu loki makuta ilat pitaka yao baka loasu di kakwe liungi tunu narlaang teiko ali amakukun tamakko ami kanu piyo walao na mga taaw liyengi tiyama kanu iliya walao mga tihi aw yaga angalu tiyama tamakko ni anno ka kaloka ni aki kwe hulao kimakata naam magninga niunne ukukat taula ka angata ami miyat Kilasugit, Kilasan, Tukihingi Kubi, Amek Atau, Isibisu, Takpunga Iluanut, Amit, Imut, Ilio Kasugit, Aksunamu, Tien Ungika, Ila, Kilauhetto Suit, Kilasan, Rastau, Tiet, Etikani, Napmaksuti Globa, Uniasti Globa, Pihulaukhima, Tapanektuni, Ukea palele raangan anana utakkoa mikkuluki hulaukimu kata atigi taasta lunnuntaani katlik taasta kamik taasta lupuolu kaluk taasta. Anibiani tuuni aule ingina mataipuuni kanu ilioq palauna maata anibiani ikpigu hulaungi mata. Uppaluupake ikpigi valautu kaurugale muumittu inuktitut taimattu angujaalau. Mumila rangata ubagun nutakati upaiku ya uhlaukhi magata takkeni hilatit aami inna unitako mumitia mea ilaukata taime inna atatat vaa ilaukhi mayaa hikwaalat vaa auleiyaa katugulua vilaukhi mok kilauti katukhini ihibiti laukhi mokki auleiyaku mumikulua vilaukhi mok tainna Aulaiya ka, kilauting ni ihibitsi yung tautulao kimer, lakaw ilaw kapko ilaw. Dahil pumapalik kali ilaw kong matatat ka ilaw ka. Taku na haso, taku yagangap ko, kaige mea sa nikunik halugi at se mea hulaw kimer, makakaso ni nga lo, kalik tagit se mea su, Tiedä, mä nimmin tyynnän lytseemme ilaako. Akamiet se ilaako himakunga. Tiedä, angi aula sunga aula jiesunga aglaan. Inna juula sunga lunnin. Taku jaanko te akakattaa mie hulaako himakunga taipumak. Ami hungi tuka jaanula otta nutakati nukakalu. Teinne kauta. Pingua kattaa ilaako nuk. Kamutingua kausunulu, matsitautingua nilu, matsitautibinan nilu, hunnanikea. Aujaule raangan, tamakkoa, tahekka hineikangit suugat aakajukasat. Taanna paanga tuossuni, takpinna iluat naa hilingna kasun tiet, eituni. Paangani tamani hannetsugi matsitautingua kajula on teikuninga aak, jengunne rahtoivini, ikaloajat siemiä hulaukhemi onnu. Kannikan atamauna akilikoota ataakokse kanilingi makkaan niku nirehoktu teikko makainnam nirekaktu kikutakangitju. Teet etsuni ikaloajat siemiasnu uumatu innasugit. Takuun matsitautingu aijapin ipiraasunu piijalausugit naahattam maasugit. Imanu utekti palle tasui utektami yulaukhima kota teikwa ikalui kanu kokhotumi kwa kali papirui haune kami tasne ya kaungit haune loi en haune kallavi ni kawi laukhima teikuni ikalukni ammalu huluk paugarni tamani me nunami me imaksumi me Takutta yulaukhima kata hiuling nilu taikuninga. Ajok nangin meat selaukhima kalaukmata ikaluin. Tamani hanninga yok juamilu hikulik juamikalu. aule ia ka taikwai e kalue angilua mullu ni pilanga o ga amitamana ni kea angmaranga amira ila te okumi kogloa au ia mea tue ula ohimu mata tamaunga mea natiu uku atu kuini loa niku taiko uku hijot e angiu teat eitumi uku he kasuti nea kongmi atauhimu te Iga hulao kema kata, nungungi sugulu nere yo ami hutuga loa rangata. Tiet, iga walao kata, aule iya halua ka, kanum mare. Aku nekigi ya walao kata, aule inge takmigeko. Ambalu tamakua kakki beaktu, uke ami kuini gutte ame amata taana kuli inga, kaanga, piaksugu. Tamane kaangan, Akea mua lilu nere tēmea ilo akimi ata ukoka tēmea. Tēta kulingi yangni kullu. Akea mua lupi yangni kut. Tukko kimata sui. Neke ila ikaloka tēau nila gaan a uki ukut. Tamakua akea mua yaktau niku neke ikka nila sutiu. Kata alau sen asti. Ika lo katjau ne malu bukia. Nasu te katjau ne malu bukia. Aku nitka. Aule iwale ya mtai pumani. Ata ataka. Taine la anitwa. Aule hawa angan. Ata hekme ika luga angami. Ika lungme agja kilau suni. Uwapchitun iglumun. Atau hemi dia napitau yang asu negelau kasih iya kasih gua lagi ni kayu ane gelu negi tayu lau kimangat ya negi ane gangat negi ane kimalangat anak anak gelu tamang mik tamu awalah aku gelau gan awalah aku tayu lau ni nuka alu pay tayu lau ati gelumi kanit juga yangu Aku melihat kerbau ini kiyuk turun ayolah tiu kiyuk ini kami tu yang paling lelang, aku ini paling lelang nalaran anak-anak kami ini kiyuk yang tu kan nilau suni dia aku yang mias ni ubago anit tak kuyang suda, kayu anik luni kita ayolah kimangat, ya negeri kangat, negeri kimalangat anak-anak lu tamang tamu, awalah aku pergi lawan. Aula hawaasta yulau mani. Nuka alu paita yulau ati iglumi. Kanituga yangu. Auma leo kheviglu ni kiyukturni ayulau ati yu kiyugau yuni. Kamini kamitu yakpa leela gana. Ukuiliba leela gana leela gana. Anaanaga kaip yuni kiyugi ahtu kani lausuni. Tea uku yamiasni ubago anittaku yaungisuta. Ilaat ee kaluma wakluti. Ilaat nilu. Atau yang ikalu lauk putusi. Angi yang angata. Ikalu napi kasu. Kupit asu. Aku nikane kekak palau kemata ublu. Atau yang malguin asu taunala. Nerima lauk kemata.

0: Για να σε ο Γιάννη.
1: Αυτό. Γιάννη πάνω μου να χωρίσω με όλο με τσιούν 8. Τα μάνα νιού έτσονε. Συλτσέον αλλά. Σε εντάκτο τούμα γαλτο. Τα κανάχη κτάλο μου άκρολια. Τα τούμα τουάλια ιό. Sillä tsehaa pyörättelun miju. Kiyöllä on näisöni. Uvattinu, mahettinu. Nammatuk. Kiyöllä on siellä me mahaisen otta. Anna leenakki päällä oltu. Itsille on näitu, vakna on näitu. Nukliin, mannin johtu älä olla mata arkiilu. Tekut saa se on näistä. Tänne johtaa luulamme, hyvä johtaa luulamme. Kangoin ikkoa tämän alla suunnin mataan. Tämä kun suu muurallaista kangoin, niin jäämme suun päällästi tämän alla suunnin. Kangoin nuklihaa lasota. Adelinkin suun aloittu me Saturday. Adelinkin suun aloittu me skitukku. Mä hain suun aloittu uutapaa vaan tässä tämä on uusi luon, mitä me pitää olla tehdolle. Siellä on tämä, johon pienet leit, kävisi leit, takkona ei mitään suunnimata. Sota ei jänkälaasti, johon tuvitsaa suunnimia. Johon oli paljon jäädönkin tuolla, johon tuvitsaa suunnimia. Tuva oli nangerna. Ratak ni mat tepani kami tinis kita pesawat nak keluar lo. Hari tiba ni lo tak keluar tu hilal lo ni. Kita waktu macam tu tu waktu air waktu kita waktu ni Allah sima begi waktu ni Allah sima begi waktu ni tu ni rumah tu sama kuat. Tätä kuta sivullista mahdollisuuksiin. No johtaa kyllä minne pakkeluosti. Indohenna se on seuraavaa. Kyllä on jotakin hattelmiä. Kyllä on vaikka halua May 31 miokkuilla. Kikunin on kyllä on vaikka hattelmiä. Ullaa. Jossa käin nähdä on minua. Sillä oli vaan miettuvinen, niin nuvumme. Sujohan mikä niin juu. Sitten kun ei tulla tämä jalohtelua, mutta sillä oli vaikutusahtelua, mutta tämä niin. Tämä on noin kitaakohtua, kyllä on huohtelua, mutta kitaakohtua, kyllä on huohtelua, mutta sillä oli vaikutusahtelua. Teemme tuo pieni konnan liukisemmalla, minä akkosahvisena. Aivi lukinut liulta akkosahvisena, minä sitten piisoksu. Minä olemme teemät sen. Otakkiutu paaluhan mitu. Huulimikin oli kulu. Tappaa on kuuhamu. Aulussa reaksima jöi tappaa niinkin nämä tullumi. Utea ja rea liukaloi. Amisukalo samarit ja tappani. Haritaa jakku uhalla vielä on meidän tappani ittimu. Ja halutsimalla nirallahtu. Teemmekin se on lahtu. Ja haluttiinkin. Tappina kuuka. Ja halulee pimmat. Haluan tuoda mukiaani ikkanaani pullasimassa omata mangotsimatsuti. Ne ahvinnani nyitätsuti. Ne rakkausia omata opinnaani. Haluan hankitua aloja omata tässä kuullu. Tämä ei meidän katsotuvi. Kilaari tuoda mauttia tuoda aloja omata. Haluan enää limaa. teeme tussu, teeme jahaltutti ta ominak me juuga raata paritu venasut. Tässä tuo kulmi tuhala ymmi jo. Arlingi sanamme Saturday. Skitu kutama ngolohtu. Unnu aku 9-10 galammi inkhastuti tappaan. Ei ngomi ullaku tikitsuti. Tee meillä on me japutili alumma. Aku nilloa ningitu. Tetsumanili aku nealohtusimanammi hattusimartta. Käyvällä kossani feudini inkhalauksimmi, että ulluungotaanu ankhaastu tappaan. 80 kilometers, 50 miles. Sinin meitä alusta inkhaattasi vartta. Ilangan en nukkatoa otta. Nuna ennami nallatunnasta sinilohtuhattasi vartta. Tämä on kaasatsaatta. Ilmiä viinna ukkuasi valmiju. Ilmiä tiin rikalmiju. Ilokkosunganiin, ilutuinne ilokkosungani, viinaslakki seangulmigami. Sillä lailla on neatuin lujaahtaasti. Teemme ilmi mata nakuhtu. Tussalla on sitä, että ilmiäksiä nallinkia utilaarunneemme jo. Ilmiäksiä teemme äästäkpamata. Ammalo prinsipo hanuliya suke inutte tungalinga tamani meunga ni tamani pinaslaoyo allami masta re halal meyo tu sarat chener sunga halunani ilinyerti nyetuni tu salaoyo gibunga Ontario Mio Tientasani Ilnietsi Kingu Matsi Rajumi. Tai ma Ilnietsi Tsenertualu Valo ma Ilnietsi Kutjaapu Aulasi Mahattami Jo Ilnieresuti. Ukarina Ilina Arnatuupaut Piari Piaristuseen on laimi jo täynnä, niin Mansfermi, Piariirosurti tässä, niin aina jo alo mei, Piariirosurmissa, niin mei prinsipoma kohtami, teikka nukari Piariirosurtiseen on lohtu tiinalukkeja ilään uvitu kohtami jo asinna Piariirosurmimana haimangitua. Piariirosurtiseen on laimi jo. Ilmiäkin luhatsikia piirirusilöömiisti. Teemmekin se on löömiinkä. Aksi, kun aukkauttiin unikkaatoinen, että kun ne oli aktautitsi löömiin, aukkauttiin täytymi. Aulasimallamme jippas aulalohtu. Kengsulia langalaamme kengsumittu. Mutta kun nää on jau längikalaksut kengsulia langalaamme. Takkutinna ikimautuvirutti käivattu. Sanne jauvasumma käivattu. Rahtamieni. Ikke måtte have slags ind. Der er vunger, så når vi jo lagt dem op på dag, så var jeg allerede med det. Nærmere jeg jo mit årslag, men jeg skidte jo akkurat tingene i sylde hatterne kommende. Kiserne hatter stille gav der gud. Og jeg er nødt til at holde sådan hatter at der er lavet mig. πίνα σπίτ, με έμενε πίνα σόλτου. Λεγματά. Τέμε το χάπτα του. Σύλλο χαλουάνε το τεμάνε χωάκτα με χωλίου μιλάκτου νάιν. Κάνε σουλία κέννα με γύρω. Τσάρτο κουτ. Τέκουνε γίνοκτονε ή καλογέκτου. Τάγανε γίνοκτου είναι λεγγητου. Αλλά χάματα. Τάγανε του χάμ. Ιουτσάμε ή καλογέκαστο ή τέκουνε γίνοκτονε. Τέκουνε γίνοκτονε. Κοιτάξτε, θα τα σβήλω. Του σάια. Τα μαξιάνι και τα γονάτα. Τα μελόχτα. Χωρίς με. Χάνει λόγι του. Ο Μπουλμα Σαξίο. Ρατά. Δεχίτσατ νιλό. Ο Κιό. Νεχίλα με για μονε πίγα σαξτά. Τα μελόχτα. Αιβή. Δεχίπατα. Ai para sa gumina lang ng yoga lang. Taka taka tayo may nga tuwing na ko inutsul lang ang nakuti ng supi walaylo la supi ay walaylo ang masi. Tapos ng kaya si malok to kibo inutsul mo. Ako ti sa na yung patawo ng unsila lang mista. Tapos na mahalpiyalum. Tayo may nga bago tu sa atal palo ng ina ma na kung may tuwing na kung ayani pa ang mga hawak damit
0: na kung may ayani ulo ka tiyan niya po din
1: ipilo tayo ma
0: tayo ma

0: tamanginna ruma amma CBC kunni hivuniagu Montreal minga qorluni arwa miluba tu hauma jau bagi khimamma lau ma inungnu athia alla jo agyaung elluni tamakko angu himabu ujjernaktu
1: ichamya inukti gut inu qatigi kapta nakinga galwaqpat inu yagangata harimana mata
0: takunna marsuni takuyau hima lunilu ala joar nangillunilu manila nunaqqatigi logi karlugu pingi tak tabugalwa inu qatigi kaptigu tamna ujjernaqman
1: ichamelove amma oqaqtaina laumman inuktigut amihung itunangugapta akiraqtuutinniq ikayung ichamelovingman akiraqtumeatuaraluaqupta pivallerutaullang ichamelovin matamanna tamanna ayauqtutchamelau magupillereqatigiglu takihianigo taima ayuinnaqtaalattalaumman kayuhinilumeattuarlu takihiani hunnameanut tamakkua tuluqtarutauna yartuugalui agvearutaujut aniguutilu takihiani attauheoqatigiilereaqarna tamanna inuktigut uqauheriinnaq tammaalaumagu akiraqtuutinneq akiraqtuutimeattuaraluaqupta pivaallernertaqanngitsiameelluaviktuq pillereqatigiiglu takihianiuqman uvagut uvaptit niinna ihumagiluameattuaraangapta inuuqativu ikayugaunayaqtuugalluit ikayuqtuuluarniptit no annaittaqapta pivaallerutaunayaqtunit inungnut tamanna piuhuginne ayungittutuunahuginne ahiptinne ayoqugitsine issuillutatsiameelluaviuqman noqqaqtaqut ayulequt hivummuangippaallequtitsiameanguqman taima pillereqatigiigiaqarnermik akkoruutiqatsiameelaumikman nanimia uqallakkuni qablunaanginnarnuugaluaqpa taunani tamaaniluuba pillereqatigiigiaqarnermik tamanna akkoruutigilaumaguttau tukihia torau paallernayuqma pillereqatiqatsiarnilukkaangapta ilinneartitsiyublunga inutuujinilungneq ayoqnatsiameelaumma pillereqatiqartuni parnaqatiqartarsuni pivaallernarjuatsiameelluavilaumma uqinneqhaumaalersuni tamanna qaujihimagakku tuharakku pillereqatigiittareaqarapta tamanna tiguyauqutsiamiarta yuyaraugaluartau inuuqatimnut
0: tukihinarsuni hivuniagut ilijauhaartilugu akeqartortaulauqman viiviitut uqallangna ajorneqartaubluni tamanna ujjernatsiameelau qimabluni ataanimearluni Mary Simon pilauqmikman qivinngilluni qipahugiarluni pingi tainna maaqma taamna angijuulauqaluaqipu
1: iitsiameelluavik aannernartutuaq taima uqauheqpu ilitariauhimanngerjualuamu nunaqaqqaartui uqauhing ilitariauhimanngiluamut viiviititu uqarni ayungippa inukihiani pimmariunahugiyautillugu tamanna quvianartalaungituugaluakihiani teatna piyaumiattuaraluartillugu quviahummaarsunga uiqalaumma ikayuqtuigutsiameartuni nuliani nagligilluavitsiamearmagu ikayuqtui siameajulaumma nuliarminit tamannaugaluartillugu makkitameareaqarni hivummuameareaqarni akiraqtugaugaluarluni tamanna takutita uqaqajuitut uqaqajuitut ulaumma qannu piyaumiattuaraluaruni tamakkua uqauherihuitu ulaumma

0: Og look good, see we so good that you know what they do. Og han tar mye kaka. Rikertani inu I katutjakati gengi pia reilo ma te katimane reilo tengi tamane e karun ne pina suara si uroktumi. Ta koa katimane I pia reilo ko aki suiva dera tuti katutjakati gi panne si mani aktamini. Ta anna atua gari yo ne ako katutjakati gi pidare ari yengi nu 2027 akgaigo ungatanu. Angi yu kari yo yu ura yu akisu ukako. Pina suagari o yui tākua narunere vui perose valdea yanginni ammaru piriri valdea yanginni inunnu piuyumi sakkittu hanne ammata.
1: Nā uriai tākua tigumi aktavu hachikalla uraumata tabbanen pihulivu ngā kukisene aula luti ummata tākua katimari o hatika ikayoktuppata kisene tātsumanga piriri agigumajatinni tabbu nā Pihulibonga kohattamata illulakinakmur paikipikilinakmur basikalangit.
0: Aikisu kukharivu sivudiutitoguma jui aakke suktaukanniraamata taakua panna tovaldiani aktui ilulikaktuti sapummittinarmi amma kajungikseinarmi inuktut. Pirokse valdiayo jui nunari ni Pekutatruanga jui ammaru nunavuut pannatau valdeaninga nunakutiminni aurattiriraanninga. Ukarevu kiua eikkugu taakua katutsikatigi kaiusi valdeammi jui ajjigiingittuni atuktaukattanniaktuni illukutiujuni nunarinni savangujuni ammaru tamakkua pannatausimaju. Angindiga aktitaukkannunna akkui pidigaari joo valdeaningi kikirtani inuani aggaagui sakkipaldeani aktu. Baafin laan ujaganni aktikkungi ukaksimadirivu tunisi joukkanni laumategu pivissakkannamni aakissuigasunni anningi taakkua kiinuja diriningi. Sapummititausimammata ikkattuivikutigu pinasuarusi pingasuurittu akilissaminnu. Baffin Lan akilissangi billion dollarin niiluammata ammaru taakkua ukarivu. Pivissami tunisijousimakkannammata akilissaminnu sapunniarasuttillugi juuntengurasunningani. Taakkua toa. Tunisi jouraunnirammata 140 million dollars ginnittyni kiinojeni atoktauneattyni tikiseidjutouruti ammaru akidissa minnu. Taakua kampanju jui akidissa ginnitty 2.6 billion dollars ginnitty May 14 utidlugu. Taakua ikkattyi viu peipaangitigu kiseani Piungittuinna ongida taakkua ikkattuivimmo tikkuaktausima jo kauisanneaktui Baffin Lanku akiliinjaaruammanga että 217 million dollars ginnittyni takkiimakkuunni tamaaniparu. Kisieni tamanna Baffin Lan kiinoojeni pikunnanneanninga akilissakkannanni Teikungaarivu 660 miljoonaa ginnittyni. Kaakua kampanikku äkilissakkannalni pingikkuti kiinojeerutini annerammata tabbani pinasuorosiu nunguani. Baffin Lanku apirikkannalni appuja angittaukujidittyi äkilissani unnootini.